tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
8: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Ozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Leto na 103.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza.
2: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispraviti. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispraviti, brate.
2: Novo, novo, novo.
3: Ej, Marija, Marija, Marija, nema. Još na svetu da je isto tako lepa.
0: Princ.
4: Princ.
0: Starija.
4: Starija.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.
3: Ovo je Magnum i samo dobar bit.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Jedinstveno u Zaječaru. Lortex. Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 607272.
1: Lordex. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
6: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
8: Ulaz iz dvorišta.
7: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
9: Automatizovano pranje tepiha sa trešanjem i sušenjem.
10: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
9: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
10: 065-228-0400.
9: Autoperionica Špeka.
10: I za OMV pumpe.
9: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica. Mrvica.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima, 1. i 2. avgusta. Pileći batak i karabatak, 580 grama. Perutnina, 179,99. Čureći batak, svež, perutnina, 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: Dobro jutro. Dobro jutro. Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
7: Magnum radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
7: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
1: 06 0 1 9 8 1 8 4 4
4: Biber i tačka.

Pa malo smo plovili mirnim morem. Da. Za dobro jutro, samo hitovi. 9 sati, 12 minuta, ajmo. Možda je vreme za ustajanje, znam, subota, prvi dan vikenda, verovatno mnogi od vas imaju ono malo više slobodnog vremena nego tokom radne nedelje, pa sad mogu sebi da priušti izležavanje, ali ukoliko imate neke obaveze vani, što se ono kaže, gledajte da ih završite pre podne, jer je pred nama još jedan, pa, tropski dan, definitivno. Tako su i meteorolozi rekli da će prva dekada avgusta biti obeležena veoma visokim temperaturama koje će se kretati čak i do 40 stepeni. Za sad je okej. U Zaječaru 24, najsvežije na Koponiku gde je izmereno 17, sever opet najtopliji. Evo, tek je prošlo 9 sati, a u Somboru već 32 stepena. Malo kasnije ćemo i o vremenskim prilikama koje nas očekuju, mada sve je jasno i sve se zna, ali dobro da se podsjetimo što se ono kaže. U 9.13, za još jedno dobro jutro. Kazafura, Senida i Greh.

0: muzike. Radio Magnum. Magnum. Jutro, jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Pa dobro jutro spavalicama, oni ranoranioci, njima već možemo onako dobar dan da poželimo. 9.25, vreo dan pred nama, ne znam šta drugo da vam kažem. Evo kažu, sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Što se temperature tiče, najviše dnevno od 35 do 38, lokalno i oko 40. I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima, od sredine dana, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 13 do 23, najviša dnevna od 35 do 38, lokalno i oko 40, i ovakvo tropsko vreme će se zadržati definitivno u prvoj dekadi avgusta. Ništa, to je to što drugo da vam kažem. Klimajte se, hvatajte hladovinu, izbegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana i slušajte dobru muziku. Flame u nastavku, Pučina u 9.26.

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS, nekadašnji Dionis, ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak! A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog mjeseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
3: Predlog za vikend ručak, subota i nedjelja u DTL Tekijanka marketima 1. i 2. avgusta. Pireći batak i karabatak 580 grama, perutnina 179,99. Čureći batak svež, perutnina 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Novo.

dobrim ljudima treba verovati. Nina Badrić i dat će nam Bogu 20 do 10 temperature u Srbiji od 17 pa do 33 stepena, još nema ni 10 sati. Da, bili su pravo meteorolozi kad su rekli da su pred nama onako tropski dani na početku avgusta. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku. Vreme je za... E, da smo na Kopovniku, pravo uživancija. Tamo najsvežije, 17 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, 22, 26 izmereno u Zaječaru i Nišu, 28 u Negotinu, 31 u Beogradu, Sombor najtopliji sa 33 stepena. U Zaječaru, kao što rekao, 26 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, što se vetra tiče, pravac severni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 61%. Meteo, izveštaj to.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Za vaš dom Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Uzor si elegancije i stila.
11: Želiš biti u trendu?
10: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
11: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
10: lako do savršene frizure.
11: Frizerski studio Gaga
10: u Čupićevoj peta.
11: Telefoni 063 188 5603
10: i 428 241.
11: Kakva god da je tvoja priča,
10: frizerski studio Gaga.
12: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Vruće, sunčano i veoma toplo zadržava se u celoj Srbiji. Vetar slab i umeren u košumskom području i u planinskim predelima, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. I sutra u celoj zemlji tropski dan, vetar slab i umeren u košumskom području i u planinskim predelima, od sredine dana povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 13 do 23, najviša dnevna od 35 do 38. Lokalno i oko 40.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Ministarstvo financija SAD-a izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom. Od ponedeljka počinje prijava za 30.000 vaučera za letovanje u Srbiji. Svaki vredan 10.000 dinara, kazao je ministar financija vlade Srbije Siniša Mali. U apotekama od danas je jeftinije gotovo 800 lekova koji se izdaju na recept, dodaje ministar. Evropska unija izražava žaljenje zbog rušenja objekata u području jezera Gazivode, tim pre što su imovinsko-pravni zahtevi još uvek predmet sudskog razmatranja, i poziva institucije Kosova da obustave dalja rušenja. Prva koverta sa pozivom na obavezno služenje vojnog roka trebalo bi da stigne na adrese mladića rođenih 2006. Regrutne liste kompletiraće se do septembra ili oktobra, kada se očekuje slanje prvih poziva i početak detaljnih lekarskih pregleda. Ulazak prve klase regruta u kasarne predviđen je za 1. mart naredne godine. Vojni rok pod oružjem trajeće ukupno 75 dana.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Pažljivo za volanom. Vozači u Srbiji očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog vikenda, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko pola sata, dok je zadržavanje na ulazu također 30 minuta. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje za putnička vozila iznosi oko 20 minuta na izlazu iz zemlje, oko pola sata na ulazu. Na prelazu Horgoš na ulazu u zemlju čeka se oko sat vremena. Na Gostunu zadržavanje na ulazu iznosi oko 20 minuta, dok se na graničnom prelazu Špiljani čeka oko 15 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Podsećamo, pripadnici saobraćajne policije ovog vikenda sprovode 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pažljivo vozi, Magnum želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
3: I jedinstvenu ponudu u gradu.
2: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stižem. I šta kažeš?
5: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
5: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
5: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Halo, jel to Plavi cvet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.

dušim je slan. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222. Mrvica, Mrvica.

Ti i ja i mi i vi i samo hitovi Sara Jo i Frank, slušali smo On u 10.19. Temperature u Srbiji trenutno od 18 pa do 34 stepena, verovali vi ili ne. Evo i više detalja. Najsvežije na Kopovniku, 18 stepeni na Crnom vrhu, 23, 28 izmereno u Zaječaru, 29 u Negotinu i Nišu, 32 u Beogradu, najtoplije u Somboru, 34 stepena, tek je prošlo 10 sati. U pravu su meteorolozi, tropski dani pred nama, maksimum i do 40 u pojedinim krajevima zemlje. U Zaječaru, kao što rekao, 28 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, što se vetra tiče, pravac severni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 50%. Meteo izveštaj.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih naletnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

Ponekad jednom nije dovoljno. Slušali smo Fokus na početku druge polovine sata, tačno 10.33. Kako se živjelo u Zaječaru pre tačno pola veka? Šta je zanimalo tadašnje Zaječarce? Kakvi su bili kulturni i muzički događaji? Šta se dešavalo u školama, fabrikama i na ulicama grada? Odgovore na ta pitanja donose brojni zanimljivi zapisi iz 1976. sačuvani u starim novinskim tekstovima i arhivskoj građi. Do mnogih od tih podataka danas ne bismo mogli lako da dođemo da ih nije sakupio i sistematizovao Zoran Aleksić, autor knjige Zaječarska rapsodija. Prelistavajući bogatu arhivsku građu, pre svega stranice nekadašnjeg lista Timok, on je u svojoj knjizi zabeležio brojne događaje i priče o urbanoj muzici i društvenom životu grada, čuvajući tako od zaborava mnoge zanimljive detalje iz prošlosti. Zahvaljujući tom istraživačkom radu, danas možemo da zavirimo u svakodnevnicu Zaječara iz 1976. i vidimo kako je grad živeo pre 5 decenija. Spremite se, vodimo vas na put. U nastavku Sinić.

Mesečina i ja, istina ide u 10.36. A kako se živjelo u Zaječaru pre tačno pola veka? Šta je zanimalo tadašnje Zaječarce? Kakvi su bili kulturni i muzički događaji? Šta se dešavalo u školama, fabrikama i na ulicama grada? O tome pričamo u nastavku. Putovanje kroz vreme može da počne. U medicinskoj školi u Zaječaru nalazi se grupa mladića iz Libije na školovanju za struku medicinskih tehničara. Da, da. Za gitarijadu 76. prijavili su se orkestri iz 146 gradova iz cele zemlje. Od 20 odabranih bendova posle dve polufinalne večeri, 9 je nastupilo u finalu 7. februara, a za najbolji bend proglašen je Oktopus iz Subotice. Na Velesajmu tjedan kože i obuće u Zagrebu, na kome je učestvovalo 300 izlagača iz 11 zemalja, zaječarska fabrika Standard osvojila je dve zlatne plakete za kaput od pelc velura i za đačku tašnu. Šta smo radili te 76. Manifestacija pesnika Mladi Maj, koja je održana 7 puta u Zaječaru, više ne živi jer niko neće da je organizuje, i to se dešavalo pre 50 godina. U maju u Zaječaru je održan 20. festival muzičkih škola Srbije. Za 4 dana na koncertima u sali Narodnog pozorišta predstavilo se publici 164 mlada talenta, učenici osnovnih muzičkih škola iz 41 grada. A u hali na Zelenoj pijaci te 76. održana je završna manifestacija trećeg republičkog takmičenja sela od maja do maja, gde je Zaječar bio domaćin 3 dana. Ljubinka Radivojević, nekadašnja jugoslovenska šampionka u gađanju malokalibarskom puškom na saveznom šampionatu ribolovaca Dojran 76. održanom 27. jula, postala je prvak Jugoslavije i dobila zlatnu medalju, pehar, diplomu i nagradu TP Solun iz Devđelije. Ivana Stajković, 14-godišnja Zaječarka Vukovac, odlikaš u osnovnoj školi i osnovnoj muzičkoj školi, osvojila je prvo mesto na saveznom takmičenju klubova mladih tehničara u Sarajevu u konkurenciji fotoamatera. Šta se još zanimljivo dešavalo te 76. Od 1. septembra osnovne i srednje škole u Zaječaru uvele su petodnevnu radnu nedelju. 20. septembra na putevima Timočke krajine vožen je Timočki autoreli, gde su Zaječarci odneli najviše pehara. 20. septembra pušten je u rad radio i TV predajnik na Deli Jovanu snage 20 kW. Od oktobra vanredni studenti ekonomije i prava

pre 50 godina postao je opet član Srpske lige. Eto, to se dešavalo u Zaječaru davne 1976. Do ovih podataka smo došli zahvaljujući Zoranu Aleksiću koji ih je sakupio, autoru knjige Zaječarska rapsodija. Inače, o svim ovim stvarima možete čitati na našem portalu u tekstu pod nazivom Kako je Zaječar živeo pre 50 godina, zanimljivi zapisi iz 1976. Radio Manja.

0: 10, a repriza u 15 časova.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
4: Dođite ili pozovite
3: 060 68 00738.
4: Market Parket.
5: Renoviranje?
6: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
12: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
13: Magnum Radio.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa nemam ništa novo da vam kažem, u Zaječaru i danas sunčano, veoma toplo vreme, temperatura oko 37, sutra isto sunčano i veoma toplo.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Učesnici ratova od 1991. do 1999. godine koji još nemaju boračku legitimaciju mogu pokrenuti postupak za njeno izdavanje, podsjeća SUBNOR Zaječar. Kako se navodi, prvi korak je obraćanje vojnom odseku u Zaječaru gde je potrebno preuzeti uverenje o učešću u ratu. Nakon toga uverenje se predaje na prijavnici gradske uprave gde se preuzimaju uverenje o državljanstvu, kompletnu dokumentaciju, zatim treba predati referentu za boračka pitanja. Po okončanju postupka podnosiocu zahteva izdaje se rešenje o utvrđivanju boračkog staža i kategoriji borca, nakon čega sledi izdavanje boračke legitimacije. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti referentu za boračka pitanja u gradskoj upravi Zaječar putem telefona 019 444 600, kao i predsedniku i potpredsedniku SUBNOR-a Zaječar na brojeve 063 418 565 i 060 467 2800. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 21. Ilindanski sabor biće održana danas u Šipikovu. Defile učesnika je u 19:30, kulturno-umetnički program počinje u 20:00. Učestvuju KUD-ovi Sveti Ilija Šipikovo iz sela Domaćina, kao i graničar iz Halova, penzioner iz Zaječara, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice. Tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija Vlaške lepote Balkana, koja se realizuje sa ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa ovog kraja, biće održana u sredu 5. avgusta u Velikoj Jasikovi kod Zaječara. Defile učesnika predviđen je za 19:30, kulturno-umetnički program počinje pola sata kasnije. Učestvuju KUD-ovi penzioneri iz Zaječara, Lubnice iz Lubnice, Dubočane iz Dubočana, Rucman iz Glogovice, Živojin Žika Ivković iz Šljivara i Zoran Gajić iz Rgotine. U okviru smotre biće organizovan i izbor najlepše vlajne Balkana, kao i takmičenje u pripremanju Mama Ljige, odnosno Kačanka.
2: Stanje na putevima.
1: Vozači u Timočkoj krajini danas očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju, ali i visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog vikenda, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. U toku je letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Za vaš dom Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
9: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
8: Telefon 427 427.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
12: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
12: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
12: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar 22. decembar.
12: 060 0619 81 844.
11: Biber i tačka.
13: Biber i tačka.
14: Radio Magnum. Muzika.
15: Muzika koju najviše voliš. Yeah.

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Uvek povoljen kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajduk Veljkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
9: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
10: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
11: Radio Magnum.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
3: brza hrana koja ovog leta, sreća ima novo ime. Magnum. Ovu priču donosi ti brza hrana koja? Koja?
4: Pa da, koja vam donosi ovu zanimljivu priču? Ne znam, jel ste bili skoro ili ste pozvani da uskoro budete gost na nekoj svadbi? Da li je Viber pozivnica za svadbu znak nepoštovanja ili sasvim normalna stvar? E, upravo to pitanje izazvalo je burnu raspravu na Redditu. Jedni smatraju da je slanje pozivnica preko Vibera praktično, brzo i sasvim prihvatljivo u današnje vreme, posebno kada mladenci imaju veliki broj gostiju ili žive daleko od porodice i prijatelja. S druge strane, mnogi tvrde da pozivnice za venčanje ipak zaslužuje više truda. Kažu da je lični poziv ili štampana pozivnica znak poštovanja prema gostima i da digitalna poruka ne može da zameni taj osjećaj. Okay. U komentarima su se našla i ona kompromisna rešenja. Kaže, papirne pozivnice za najbližu porodicu i starije goste, a prijateljima i mlađima poziv se šalje preko Vibera ili drugih aplikacija. Dobro, dogovor kuću gradi. Na kraju, većina se ipak složila u jednom. Mnogo je važnije da je poziv iskren i da ljudi zapravo žele da podele svoj poseban dan sa dragim osobama, nego način na koji je sama pozivnica stigla.
3: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja?
1: Koja?
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
3: brza hrana koja?

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Vikend akcija 31. jula i 1. avgusta. Dva pakovanja sladoleda Kornet M4 Frikom za 600 dinara. Torta Doboš 1,5 kg Eskom 699,99. DTL Tekijanka Marketi.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
6: Nekadašnji Dionis.
5: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
5: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Šta da vam kažem, a da već ne znate. Sunčano i veoma toplo vreme zadržava se u celoj zemlji. Vetar slab i umeren u košovskom području i u planinskim predelima, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Sutra u celoj zemlji tropski dan, vetar slab i umeren u košovskom području i u planinskim predelima, od sredine dana povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 13 do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u Španiji. Pilot Mihajlović navodi, neviđeni požari su ovde katastrofalnih su razmera. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je obezbedilo 250.000 litara sredstava za dezinfekciju namenjenih sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje afričke kuge svinja i boginja ovaca i koza na teritoriji Srbije. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvora maloletniku starom 14 godina iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je 31. jula oko 20 časova i 30 minuta u Banatskom Karlovcu u kući u kojoj živi nožem ubio svog očuha. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA, Gianni Infantino, saopštio je danas da je nakon saslušanja svih stavova odustao od projekta prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana, kao i svakog vikenda, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, tako da pazite. Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko pola sata, dok je zadržavanje na ulazu također oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje za putnička vozila iznosi oko 20 minuta za izlaz, a oko pola sata za ulaz u zemlju. Na prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gostun zadržavanje na ulazu je oko 20 minuta, dok se na graničnom prelazu Špiljani čeka oko 15 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Da podsjetimo, pripadnici saobraćajne policije ovog vikenda sprovode osmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja u kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Vodite računa o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan put telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju, potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
2: Izdaje najam jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan put telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222
3: Mrvica, Mrvica.
4: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
2: 065-544-0022.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877.
5: 065 39 73 112 i 019 420 877.
0: Izdvajamo iz kataloga. Oblikovana sendvič šunka Trlić, kilogram 599,99. Sirko 200 grama, mlekara Šabac 149,99. Kašice Juvitana 128 grama, breskva, jabuka ili jabuka i šargarepa po 139,99. Ponuda važi do 10. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Rizzo na 103.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje. 370 grama. 179,99. Belarom instant kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.
1: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
5: I jedinstvenu ponudu u gradu.
4: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
7: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
8: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
2: Autokuća Tasić. Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
9: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar, 22. decembar.
9: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
11: Biber i tačka.
12: Biber i tačka.
0: Zaječar sluša.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boj, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
11: Kosa je izbor, a ne dar.
10: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
12: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
13: Radio. Magnum. Magnum.

0: Šta radiš, komšo?
1: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
0: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
2: Baumit. Fasade na prvom mestu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
4: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj, mag.

0: Vremenska prognoza.
1: Šta da vam kažem, da već ne znate. Sunčano i veoma toplo vreme zadržava se u celoj zemlji. Vetar slab i umeren u Košovskom području i u planinskim predelima, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Sutra u celoj zemlji tropski dan, vetar slab i umeren u Košovskom području i u planinskim predelima, od sredine dana povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 13 do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u Španiji. Pilot Mihajlović navodi, neviđeni požari su ovde katastrofalnih su razmera. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je obezbedilo 250.000 litara sredstava za dezinfekciju namenjenih sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje afričke kuge svinja i boginja ovaca i koza na teritoriji Srbije. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvora maloletniku starom 14 godina iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je 31. jula oko 20 časova i 30 minuta u Banatskom Karlovcu u kući u kojoj živi nožem ubo svog očuha. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino saopštio je danas da je nakon saslušanja svih stavova odustao od projekta prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature, vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana, kao i svakog vikenda, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, tako da pazite. Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko pola sata, dok je zadržavanje na ulazu također oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje za putnička vozila iznosi oko 20 minuta za izlaz, a oko pola sata za ulaz u zemlju. Na prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gostun zadržavanje na ulazu je oko 20 minuta, dok se na graničnom prelazu Špiljani čeka oko 15 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Da podsjetimo, pripadnici saobraćajne policije ovog vikenda sprovode osmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja u kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Vodite računa o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Halo, jel to Plavi svet?
10: Jeste, izvolite.
9: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
10: Tako je, dostavljamo.
9: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
10: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
9: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
11: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
12: Telefon 442-988.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
13: Planirate svadbu i snova,
14: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
13: Hotel
14: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
15: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
14: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex specijal čajna kobasica 1219,99. Neoplanta delikates pileće grudi 330 grama 379,99. Neoplanta delikates šunka 330 grama 379,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: Radio, radio Magnum.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
5: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
10: Šta radiš, bre, to ženo?
9: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
11: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
12: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
13: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
12: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
13: Market Parket.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj

0: želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
0: Bajka Event, Archibalda Rajsa 8A, 066 811 5999.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
2: A može i ovako.
1: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
11: A dobro, što svi baš kod Rakića?
12: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
13: Autoškola Rakić.
14: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
15: Magnum Radio.

0: Jeli,
1: gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
4: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
5: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
4: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359.
5: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
4: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
5: prodajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
4: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
5: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodioce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs.
4: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka.
2: Biber i tačka.
3: Bio prognoza.
4: Bio prognoza.
3: Bio prognoza.
5: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
3: Bio prognoza.
6: Sponzor bio prognoze Mrvica.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435

0: Kada požalite, dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Ej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
7: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
6: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
7: Lordex.
8: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om, uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
7: Autokuća Tasić.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
11: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
12: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris

0: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.
4: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekoracije.

0: 435-435 ili 436-436.
1: Svakog dana do ponoći.
0: Pizzeria i klopica King.
2: Novo u ponudi. Whey protein 30 grama, Hyperic više vrsta po 139,99 i veliki izbor Nut Nut krem namaza od po 300 grama. Ponuda važi do 10. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: vremenska prognoza.
1: Šta da vam kažem, a da već ne znate. Sunčano i veoma toplo vreme zadržava se u celoj zemlji. Vetar slab i umeren u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Sutra u celoj zemlji tropski dan, vetar slab i umeren u Košovskom području i u planinskim predelima od sredine dana povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 13 do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u Španiji. Pilot Mihajlović navodi, neviđeni požari su ovde katastrofalnih su razmera. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je obezbedilo 250.000 litara sredstava za dezinfekciju namenjenih sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje afričke kuge svinja i boginja ovaca i koza na teritoriji Srbije. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvora maloletniku starom 14 godina iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je 31. jula oko 20 časova i 30 minuta u Banatskom Karlovcu u kući u kojoj živi nožem ubo svog očuha. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA, Gianni Infantino, saopštio je danas da je nakon saslušanja svih stavova odustao od projekta prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana, kao i svakog vikenda, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, tako da pazite. Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko pola sata, dok je zadržavanje na ulazu također oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje za putnička vozila iznosi oko 20 minuta za izlaz, a oko pola sata za ulaz u zemlju. Na prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gostun zadržavanje na ulazu je oko 20 minuta, dok se na graničnom prelazu Špiljani čeka oko 15 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Da podsjetimo, pripadnici saobraćajne policije ovog vikenda sprovode 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja u kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Vodite računa o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: čas zrušio se svijet.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
6: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
8: Za informacije telefon
1: 063 10 55 260.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije kvaliteta. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
11: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
12: I kupatilo je shvatilo.
11: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
13: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
14: Aquamont.
13: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
15: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
16: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
17: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
15: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
17: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Radio Manjao.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 0601 9 81 844
0: Biber i tačka.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222. Mrvica, Mrvica.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
3: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored Diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
9: Planirate svadbu i snova?
10: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
12: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
13: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
14: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
15: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio.

Angelina, racchetta.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99.

0: 9,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Za pripremanje obroka kod kuće je vruće, zato skokni do Srpske kuće. U etnokafani Srpska kuća u hotelu Srbija Tis od 5. do 11. avgusta po promotivnim cenama možete uživati u bogatom švedskom stolu i za doručak, i za ručak, i za večeru. Idealno za celu porodicu ili pauzu na poslu. Za informacije šta švedski sto krije, pozovite 063 11 40359. Etnokafana Srpska kuća.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
9: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: U ritmu muzike koja te pokreće.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-405-080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-40-50-80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jedan broj telefona 063-421-292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064-27-36-715. Još jednom broj telefona 064-27-36-715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jedan broj telefona 060-5317-000.
2: iznajem jednosoban, kompletno namješten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan put telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222.
11: Mrvica, Mrvica.
12: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Renoviranje?
5: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
5: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac. Kumanovska 1. 065-3410-498.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
8: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: ovog leta, provod ima novo ime, Magnum.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060 019 81 844.
0: Biber i tačka.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Izdvajamo iz kataloga. Dva pakovanja sladoleda Sneško Multipak od 390 ml za 500 dinara. Nescafe Gold 95 grama, tegla 749,99. Guarana 0,25, Azijana Blue Candy, Azijana Lucky ili Zero po 59,99. Ponuda važi do 10. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
8: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
8: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 06 811 5999.
9: Vi slušate vaš on

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: come to Amsterdam.
1: Renoviranje. Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont. Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Uzor si elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
4: lako do savršene frizure.
5: Frizerski studio Gaga
4: u Čupićevoj 5A.
5: Telefoni 063 188 5603
4: i 428 241.
5: Kakva god da je tvoja priča,
4: Frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
6: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
9: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Celo leto, non stop hitovi.
11: Non stop.

0: Бонус песму вам доноси. Бонус песму доноси. Смайли МС. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Magnum Radio. Yes.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Kad je vruće, klima hladi.
5: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
4: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
6: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
4: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color, kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
13: Hotel
12: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
14: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
15: U Autokuću Zaječar.
14: A prikolicu?
15: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
14: Može na rate?
15: Naravno da može.
14: O, pa daj mi broj.
15: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
16: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
17: Magnum.

Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
3: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluxu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Wow!

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
2: 065-544-0022.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
9: Leto na 103.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacije telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lice koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
2: prodajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70804. Još jednom broj telefona 069 12 70804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovodioce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
5: 060 0619 81 844.
2: Biber i tačka.
6: Biber i tačka.
7: Zaječar sluša

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfect Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Novo.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Izdvajamo iz kataloga Evelyn krema za lice, dan i noć, više vrsta, 399,99. Borotalko Roll-On 50 ml, original ili Men Amberi po 349,99. Vidal pena za kupanje 750 ml, više vrsta, 249,99. Ponuda važi do 10. avgusta u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70.
0: Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17.
1: Varoš.
2: Renoviranje?
0: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont. Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Radio. Magnum. Možda.

0: Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,